0: Detta är frukostshowet på 1FM. Hoppas du har en fin start på måndagen. Vi ska snart ha underhållningsnyheter, något spännande som sker där.
1: Ja, Norge har fått vuxenkäft från självaste EBU. Det är Jonas Lov som har drivit med ting på scenen I Wien och vad han fick käft för, det får du höra snart.